0: puedes perder.
1: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación?
2: If you've ever powered through a long workout, a packed travel day, or back-to-back meetings and thought, "Why do I feel so off?" Hydration might be the missing piece. And if water alone isn't cutting it, Drip Drop is for you. Drip Drop is doctor-developed to hydrate more effectively than water alone. Try new Zero Sugar Plus with 6 key electrolytes and no sugar or artificial sweeteners. Get 20% off your first order at dripdrop.com with promo code radio.
3: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
4: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Común. Una sola app para tu cuenta, tu tarjeta, tus envíos internacionales y tus pagos. Todo en español. Todo en un solo lugar. Sin tanta vuelta. Porque el partido se disfruta más cuando el dinero no se vuelve drama. Sácala verde con Común. Descarga hoy en Común.app/sácalaverde. Común es una fintech, no un banco ni un transmisor de dinero autorizado. Servicios bancarios son prestados por Community Federal Savings Bank y Cross River Bank. Miembros FDIC. Servicio de remesas proporcionado por Service Unit Teller. Cuenta con licencia en todos los estados que requieren una. Común puede obtener ingresos en la conversión de divisas extranjeras.
8: E igual que cada fan del fútbol tiene su historia, también la tiene Crystal Geyser Alpine Spring Water. Todo comienza allá en lo alto de las montañas donde fluye el agua pura de manantial alpino, en la naturaleza, no de una llave. Y ahí merito es embotellada para brindar un sabor fresco en cada botella. Ya sea que estés entrenando en la cancha, apoyando desde las gradas o celebrando cada gol, mantente hidratado con el agua impulsada por la misma naturaleza. Crystal Geyser Alpine Spring Water, siempre embotellada en la fuente natural del manantial.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Saludos mi gente, yo soy Luis Coronel. Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone. Escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
10: La música en tus manos.
0: Te lo dice Luis
11: Señores
0: Coronel.
11: Señores y señoras, se metió otro golazazazo de La Raza.
12: La Raza 97.9.